כעקום חיהו צלח, צוות חיר תנקה, חיר תן רוצליב, ואיכלון כעקום חילן. צוות שקטי, צוות שקמומה, צוות שקלטה, צוות שקטיה, צוות שקטה, צוות שקליה. כילך איך אוקין כסקי קוטמל פנאו צ'וץ. קרא, רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקו עצפם, סיין טעונו פנאו.

0: infantil. Saludos cordiales a nuestros amiguitos que escribí la que choca con la programación. Ya que mi miércoles cinturita de la semana. Me voy a dar. Por nuestro amigo Daniel que cola desde California, los Estados Unidos. Desde allá, saludos cordiales a nuestro amigo Daniel que reclama a toda la audiencia. Chica, para solicitar el cuento, chica, torrijo con gusto para ir a complacer.
1: Con la R me voy al mar. כל חונריך צ'פם חונם לך כצ'ילך, כל חונרי לך מסעד, חנריך צ'ק. שפטח הוא נאוח רוקין, כברה שעוצ'ו ככה רויון.
2: שפטרן מקיח את נמת רעים, אך נעצ'ן כאיפה, צ'פם חברך יותאר, נשתכון הם מקיחת, נמטפנו אנצלה. ما هانش ساك ألا ما هانك إنك هاو كاميك كاميك أنا نتبوان كنا مول في شبيل كنش لاخنة كنش لاخنة كني بيخ نتكا كن قابان خون نم نمقيا نترك أنت قابان قاكوين ألا نعبيت أنيام نقابان هراء تخان شوقا تران سلون رئي كنش لاخنة قارتي كني قاقلات
1: גרה שובן חרה רילך מסעת, שבא תקביח, קצ'כה נמוך שובל חורי לחכוך, פרה רילך כוך, ריח צ'קצ'כה. אבר סרס ציחום ורוקין, שוצ'ול חברה נאוח צרה. ככה גרה שקיבה נקאה, שפטה חר רילך כוך, חה של תקביח, שכהון שתרעוהום, וקלת פרוצ'י, ביח חברה.
3: סיוון תבית, אחול ביאל שרלאצ'ק איך שירוק נמקק איך נקחו שרום קבן כל כחון תחון שואה שין סלורי איל בנתרה וקבש בשכל כחון שיווי שש נרחו עוצקה ברציבה כנרובי צ'ואק שעת בלציר
1: קרא שובן חררי לך כוח שקי הפתח בייך, שורך רוצי פתח בייך. שקשה שרומק חונצ' קוק, חרה קוק תחשקשתה הרומק, כברה שוצ'ו ככה.
4: אינו כבר רומק היי, קינצ'ק, ארחם כספאמין קצינצ'ק,
1: תחשר לך איך שינץ משק בייך, חסיק איך צ'קופ שיפון ככה, צ'קת בלציך. שיפונה, חשפק, כמץ, תש, עיין, פחלם, כן חליאצ'ק, כנרקל הקיצ'י, ככה גרה, חקוק, שציבח כנרובי, חץ' קופטח שקיצו חקוק, שציבח רובי, כברה שקיצ'ו ככה, איך קהל כציון ככה, כיוון ככה.
4: מה זה? מה? קיצ'ו כמה חקוק,
1: תקשר לך איך רשין תחון תשוקה, רויונוק חקוק, רציבן רובי, מהון שוקעין הוא תחבר תשוקה, הגרה שפטה חרי לחמסת, שציחון שחיק, כברה שביך.
2: שתכן ככה, נקטש כבאץ, תמכן ככה אותה, כתק צ'וקה רוק אינקו, נק רומק כך, שכונם כאה, שכונה כבני, שצ'הרה רוצה ליב, כשחולו כבן, תשי ביח טבעית, שכונם כלשיק, שצ'הרה רוצה ליב.
1: כחגרה שפתח ונשקופ רובי טול ריך, נבי שצב כשלנציך טורטוגה, חש פבא רואה כברה שביך שציחונה.
4: חזק כי מחוק את התשוחה רוקי קוק, מחוק כשביח תמי צ'וואץ, שבחדי צ'ופת שדברה, כתך את שוחה רוקי.
1: חקוק, תחשקשך טול ריך, עד שנח שביך ככה, חה כברה שביך ככה. חמסת, שרסיק איך קוק כנתו הולריך, כברה שביך קצ'קה.
2: כשחב לקוואט, כשחב כשחב וכשחב, נשכב כשש, מהון שלי, אנרה, תולריך, ותחת תרצועה, בשחוק שחוק שחיפה. תשכום הילה על שש אשכול ערביה, חוויצת כשחיפה, כניתו נקבילך.
1: קרש כיבן, חיית שקופ, שקבילך, רכתל, נקיעדי לצ'קעה, נקיתך קצועה. תחשקשתך חברק מק רויו נוקחת תול רי חשבל אנלק כהגרה חקוק שביך חכברה
4: מקה פחת שוגר וגיר חתול רי ארחה אצחם גשבלך ותשו את ממך אחד כי חכה לנק נבלה לך
1: פוק קום אנצ'ק שבלי לנלק חקוק חונקמח פונה שברלאפ ביש תול רי כברה שביך חקוק צרת תול רי
4: חתול רמיה אתם באין מנגן דמיין פסן ביך וסנק צ'אבת אב ניצ'ק ונצ'ק אב ניצ'ק ונצ'ק
1: שבלי לנלק חקוק שויה כנה תול רי ביש נקנה בחוצרה בוק שקוסה שלומק אשצרן זאתו חברי חגרה שוצ'ו
4: שינקוסה, יש לי הנחמה ככן ההפכה שלך תול ריך ניצ'ק ונצ'ק לך על נפנן שלך שכה המנבנט שלא תוכל להבריר לך מנהל שחת
1: קרה שובן חקוק ששלענה נקנה בהוצרה שוק ככר ורם שבר ככה חככה תול ריך בוק שקוסה עשרת חון תרצועה ננה בהוצרה שווית ביש רומה קונשק הברצרה שפוקנה אשבר וצ' שצוקה שילה רומה קרשק איכל איכל שיהיה פונה שרוקים פונה אברה יוברכתל שין תונצועה כחגרה חקוק שונה רי שיקתחה כברה שביכתחה
4: תשימה ראי משחשנל שלך טובי
1: חקו תונדי צרה כום צרה שברבה אנלק אנלק שבה חונקמח ביין שפום פונה חום פרוחיו אבר צה נוצו פונבה שקעה ושישק פונשק ניפון ו חד שתכל ריח אבר צה יוברך תל צעניים כחגרה חקו כברה שובן חקוק שקום סלעצ'ו פצ'רי עסן לקשבה מהוש שכמושתה חגרה צ'יקון הילל שקופ נקצתו ואחר הצעניים כברה שכביך ככה קיון קרש בנתך החרעי חקוק רומק קשנה קדונה מהון שכמוכתה. הראי שוק החום, פוקנים נמאיש כמתך. נאור נויה כנחת שולק צ'קה. חקות ננה, חסב את שנק ונק נתאובה אבשין. האשנק ננה, פוק יציאת נצאתה. תתצוח צ'ופנצ' נטיית הרגשיית. נקצילה נקי כי יולך יהיה עד שנק נתאובה אבשין. נתצבן תצ'קיך ליד שכוונק, שבת שנק צ'ופנצ' כבנק.

0: בשני מנחות, רצחנץ כתרח ורוד.
1: האותי, שכל בא.
2: אנחמרה, חיסו, נצ'קלאץ', נצ'קלה. נייפן הובשין, נצ'קלה ווס.
1: חאמול, שכל בא.
0: ווס, ווס, שרמת את זה בחוק התקוות כדור טייפ ווי. חזית את בוקת זה בוק תקוות כדור טייפ ובחברת שיר. ווס, צ'וואץ', שקל זה חוץ תרשיר. כאילו חייך צ'וואץ, ווס.
1: האותיף, שכל בא.
2: קצים נביך הלך. תיאפק חופשין, תיאפק חופשין. נביא את שכיפה, עוד סביר ראיונו ליאב קולה, עוד קרה מחובה תחתה.
0: עוד סטש, עוד סטש, עוד סקיר, מי אמורה, כסחה תולוש, היקצק צ'ק, מולי נצפצה בוריאב, עוד נצ'וואץ, היקצק ביח פודח פנחוש, עוד סקרה שתיחה עצ'יתן, כי צ'קיחה, עוד סקרה צ'חה חח מנצ'י, עוד סצחה עצ'י.
1: קרה שובן חרא עוטיף. שלימח צ'קחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצ'קיש פה חונטולול, שעוצמצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרא רשנה. שקיה כנה פרוצ'י. חד תותיב, שחלה כנה צ'ושי צ'יה. שקה כנה, מהו נקוונטה נובסח תולול פרוצ'י. כפרוקה בעיך, שכוונה שובסח חרא תולול. חגרה, שוצ'ו.
2: חזק לך מולאי, חצני אמנו בנצ'ווה. כמי קרחק ניקונו אכנה, שבנצע שנבלעו, שתבל שתוצם פה שתמצר, כנסקר ועצריך.
1: חד שתותיף, חסיכה לחל בעינת שושי תחצ'יה, שמוך צ'חיק רכונשיק עמול. כקנעת פונה, שוצו פונה חון כמחי. חסיכה לחל שחי בנרוקין, שוחק צ'יחי, שוצו כל העמול, צבול הפקעם, כברש ביחצרה.
2: כמי כשאת נובל, כמי כשאת נובל צ'חיק, כמי כרחם, מכון כנימד שאתה צ'יך, נשתה ביצ'ו, מכון כנימד שצ'יך.
1: חעמול, שביח.
0: כיו דובה, חס, כיו דובה, מסתר, סתסת ורשייל שבה חרם, כתרובי, כתובה, כתובה, סתמי,
1: חאותיף שקשח.
2: נג'נם עיך נענקאץ', נג'נם עיים הורי דקס קיקוש כשנוצר.
1: חאמול שכל בעד שכחמיח.
0: מחונץ, כמי כדאי תקלח, תקלח, חתי ימריש, נוטי אחף, קלה, תקלח, ועבי כפבת, עשבי כרמתם חרד המחיש, ועבי דרבבה, ועבי דרבבה, עבי דרתיך בחרד נעיסה, כתבס, ועבי את בעבי צחה, כתקיפה, ועבי, זה בכל כל מלאבי, כתקיפה.
1: חאותיף, שכח שקרבה. שלימח רוציך עמול, שצבעה. תקשצו ארמק עמול צבולצ'ק, חקרחה, שפעה כשביך.
0: כמי קרה כמקשח, בנך ארמדי, כחני בני. שרמרה, שתייה אתם קשח, שתייה עקבית. לבוך ריביש, צחה, לאחר ארמך עלה בחורש, בצעה קומה כתמל, שוץ קרה כי עוק מוברק, תהיה בצחה כתמל כיתך.
1: חאותיף שקשח צרה עמול.
2: נצ'ביש כמבגן הנצ' נצ'ביש כמבש מבוטחין תבישנן.
1: חאמול שכל בא.
0: אלה ביש תעמל נצ'רה. שתיצ'י נעמול שתיצ'י נעוטיף חסקי חגוש תגלך עתי אמריש. שתיצ'י נעמול שתיצ'י נעוטיף חסקי חגוש תגלך עתי אמריש.
1: חאותיף שלימח רוציך עמול. תקשל פחה עמול. חש, חאותיף שצבק אין הפקעם. חונקמח פונרה, חאותיף שמוכריק אשיק הקביית פסנפאפואה. חגרה, שמוכריק פיש.
2: שיפתה איש, שיפתה, שיפתה כמינם ביש. צ'ינג צ'ינג עמול, צ'ינג צ'ינג עוטיף, חסקיר חגוש נקלח עתי ימריש. צ'ינג צ'ינג עמול, צ'ינג צ'ינג עוטיף, חסקיר חגוש נקלח עתי ימריש. איסו שפתה הלך, איסו כחקלן הרוע.